dar əyalətləri tez-tez İsrail qüvvələri tərəfindən basqınlar, axtarışlar, həbslər və hərbi nəzarət məntəqələrinin yaradılmasına səhnə olur. İsrail döyüş təyyarələri sonuncu dəfə 18 avqustda İdlibdəki Əbu Zuhur hərbi hava bazasının uçuş enmə zolağına 8 hava hücumu həyata keçirərək infrastruktura ziyan vurmuşdu. İsrail tərəfdarı lobbi APIAK Amerika Birləşmiş Ştatlarının ara seçki kampaniyasına böyük məbləğdə vəsait xərcləyir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının ən nüfuzlu İsrail tərəfdarı lobbisi APIAK əsas xərcləmə mexanizmi olan Birləşmiş Demokrat layihəsi vasitəsilə ölkə miqyasındakı seçkilərə 10 milyon dollar xərcləyib. Kampaniya maliyyəsinin monitoringini aparan Open Scris təşkilatının məlumatına görə seçkilərə təsir göstərmək üçün limitsiz vəsait xərcləmək hüququ olan SuperPAC tipli bir qrup Konqresə keçirilən seçkilərə 54 milyon dollar vəsait ayırıb. Bu, fövqələdə maliyyə gücü APEC-in Vaşinqtonda davamlı təsirini göstərməklə yanaşı, Amerika Birləşmiş Ştatlarının İsrail siyasətinə və Amerika seçkilərində varlı maraq qruplarında oynadığı rola qarşı artan narahatlığı da nümayiş etdirir. Nepal-Tibet daşqınlarında ölənlərin sayı 427-yə çatıb, mindən çox insan isə itkin düşüb. Şimal və mərkəzi Nepal ərazilərində təsirli olan dağıdıcı daşqınlar və torpaq sürüşmələrindən sonra axtarış xilas etmə əməliyyatları davam edir. Çin isə Tibet sərhədi yaxınlığındakı bir göldə potensial fəlakətli daşqın təhlükəsinin qarşısını alıb. Katmandu Post qəzetinin açıqladığı məlumata görə Nepalda baş verən dağıdıcı daşqınlarda ölənlərin sayı 469-a çatıb. Çin cənub-qərbdəki Sincan Uyğur Muxtar bölgəsində daha 3 ölüm hadisəsinin qeydə alındığını açıqlayıb, bununla da ümumi olaraq ölənlərin sayı 472-yə çatıb. Nepal Turizm Şurasının məlumatına görə avqustun 27-sində Nepalda xarici vətəndaşlar da daxil olmaqla ümumilikdə 667 nəfər itkin düşüb. Pekin, Tibetdə 260, xarici vətəndaş da daxil olmaqla 550-dən çox insanın itkin düşdüyünü bildirib. Qeyd edək ki, avqustun 26-sında səhər tezdən Nepalın şimal və mərkəzi hissəsində daşqınlar və torpaq sürüşmələri baş verib. Bu, Tokoşi və Tirişulu çayları boyunca yaşayış məntəqələrində təsirli olan daşqın insanlar və evləri sürüb aparıb. Daşqınlar evləri, körpüləri, yolları və digər infrastrukturu aparıb, sakinləri və səyahət edənləri isə qapalı vəziyyətdə buraxıb. Axtarış xilas etmə qrupları əməliyyatlarını davam etdirir. Nepal ordusu, polisi və silahlı polis qüvvələri isə axtarış xilas etmə və təxliyə işləri üçün səfərbər edilib. Amerika Birləşmiş Ştatları Venezuelanın 90 milyard baril ehtiyacı olan neft yataqlarını 100 illik icraya götürməyi planlaşdırır. Axios'un xəbər portalının məlumatına görə Prezident Trump'ın rəhbərliyi Venezuelanın müvəqqəti hökuməti ilə ölkənin zəngin neft ehtiyatlarında Amerika Birləşmiş Ştatlarının pay alması barədə danışıqlar aparır. Müzakirələr 90 milyard barrel ehtiyadı olan ondan çox məhsuldar neft yatağını əhatə edir ki, bu da Venezuelanın ümumi 300 milyard barrellik ehtiyadının təxminən 3-də 1-inə bərabərdir. Suriya Prezident Əhməd Əl-Şara SDG-YPG-nin keçmiş rəhbəri Məzlum Abidini özünə müşavir təyin edib. Sana Dövlət Xəbər Agentliyinin məlumatına görə Suriya Prezident Əhməd Əl-Şara YPG-nin rəhbərliyi etdiyi SDG-nin keçmiş lideri Məzlum Abidini özünə müşavir təyin etmişdir. Sananın xəbərində Əhməd Əl-Şaranın cümə axşamı günü Əbüdini Respublika Prezidentinin müşaviri vəzifəsinə təyin edən fərman imzaladığı bildirilir. Əl-Şar avqustun 25-də keçirilən mətbuat konfransında həmin təşkilatın buraxıldığını elan etmişdi.
İsrail tarafından maliyeleştirilen sahte Amerika Birleşmiş Devletleri Beyin Merkezi süni intellekt chatbotlarına təsir göstermeyecek dedi. The Guardian gazetinin məlumatına göre mevcut olmayan bir beyin merkezi adı altında faaliyet gösteren İsrailperest sahte Hannover İctimai Siyaset İnstitutu web saiti süni intellekt chatbotlarının İsrail'e bağlı meseleleri nece təqdim etmesine təsir göstermek için 9 gün ərzində 560 minden çok sözden ibaret materyallar dərc edib. Saytın heç bir hüquqi şəxs, statüsü, fiziki ünvanı, qeyd olunan heyəti və ya müəllif imzası olmasa da, öz materiallarını Fələstinli məhbuslar, İsrailin hərbi cinayətləri və Qəzada Fələstinlilərə qarşı aclıqdan bir istifadə, vasitə kimi istifadə etməsi kimi mövzularda neytral tədqiqat kimi təqdim edilib. Hörmətli dinləyicilər, Türkiyə və dünyada baş verən son xəbərləri təqdim etdik. Türkiyənin Səsi Radiosuna qulaq asırsınız. Proqramımız Müğənni Hande Yenərin ifası ilə davam edir.

ölkənizin həqiqətən də bu qədər zülala ehtiyacı var? Nə qədər çox zülal, bir o qədər çox sağlamlıq deyirik. Bəs mütəxəssislər bu barədə nə deyir? Yaxşı, bəs həddindən artıq zülal qəbulunun böyrəklərə, qaraciyərə və ürək necə təsir etdiyini bilirsiniz? Gəlin bunların hamısını birlikdə öyrənək. Səhər yeməyində zülallı qatıq, qəlyanaltıda zülal batonu, qəhvədə zülal əlavəsi, şam yeməyində də əlavə zülallı məhsullar. Bu qidalanma rejimi sizə hardansa tanış gəlir? Son dövrdə sosial şəbəkələrin təsiri ilə zülal sağlam həyatın demək olar ki, əvəz olunmaz rəmzinə çevrilib. Çox vaxt daha enerjili, daha şux görünüşə malik və daha sağlam olmaq üçün gün ərzində fərqində olmadan hər yeməyə daha çox zülal əlavə edilir. Mütəxəssislər isə getdikcə genişlənən bu vərdişin zamanla zərər verə biləcəyi haqqında xəbərdarlıq edirlər. Çünki son illərdə sürətlə yayılan nə qədər çox zülal, bir o qədər çox sağlamlıq düşüncəsi bədənin həqiqi ehtiyaclarına kölgədə qoymağa başlayıb. Bəs zülalı lazım olandan artıq qəbul etmək sağlamlığa necə təsir edir? Bədənin gündəlik zülal ehtiyacı nə qədərdir? TRT Haber kanalı bu mövzunu Səhiyyə Elmləri Universitetinin İctimai Qidalanma Kafedrasının müdiri Profesor Elvan Yılmaz Aküz ilə müzakirə edib. Mütəxəssisimizin məsələ ilə bağlı nələri diqqətə çatdırdığına gəlin, birlikdə nəzər salaq. Əlavə olaraq bunu da diqqətə çatdıraq ki, zülal həqiqətən də həyata əhəmiyyət kəsb edir. Profesor Elvan Yılmaz Aküzün tərif ilə desək, zülallar bədənin tikinti materialıdır. Boy artımı, inkişaf, toxumaların bərpası, quruluşu və immunitet sistemi üçün zəruri olmazsa olmaz bir qida komponentidir. Məhz bu səbəbdən gündəlik zülal qəbulunun miqdarı böyük əhəmiyyət daşıyır. Çünki yetərsiz zülal qəbulu sağlamlıq problemlərinə də yol açar. Bəli, bunun əksi də doğrudur. Həddindən artıq zülal qəbulu da orqanizmə zərər vurur. Profesor Elvan Yılmaz Aküz bu məqamda vacib bir məsələ diqqət yetirərək deyir ki, zülalın miqdarı qədər onu hansı mənbədən almağınız da vacibdir. Gündəlik zülal çatışmazlığını aradan qaldırmaq üçün onu hər yeməkdə qəbul etməyimiz vacibdir. Lakin bu zülalı hansı mənbədən təmin edirik? Heyvan mənşəli zülallardan, yoxsa bitki mənşəli zülallardan? Yalnız tək cür zülal mənbələrindən istifadə etmək xeyirdən çox fəsadlara yol açar. Profesor Elvan Yılmaz Aküz ehtimal olunan zərərləri belə izah edir. Əgər gündəlik olaraq heyvan mənşəli zülal mənbələrini hər qida sırasında qəbul edirsinizsə, ürək damar xəstəlikləri başda olmaqla mədə və yoğun bağırsaq xərçəngi kimi xəstəliklərin riski də artacaq. Bununla yanaşı lif qəbulunuz azalacağı üçün bağırsaq problemləri yaranacaq və immunitet sisteminizə mənfi təsir göstərəcək. Həddindən artıq zülal qəbulu böyrəklərə də mənfi təsir edir. Profesor Elvan Yılmaz Aküz sözlərinə belə davam edir. Məlum olan və ya bilmədiyiniz bir böyrək xəstəliyiniz varsa və həddindən artıq zülal qəbul edirsinizsə, bu zaman böyrəkləriniz yükü artacaq. Bu da vəziyyəti daha da ağırlaşdıracaq. Eyni zamanda zülallar qaraciyərdə həzm olunur. Bu isə qaraciyərinizi həddindən artıq yormağınız səbəb olacaq və gizli bir xəstəliyiniz də varsa, onun riski potensialını da artırmış olacaq. Bəs hansı zülal növünə üstünlük verilməlidir? Heyvan mənşəli yoxsa bitki mənşəli? Profesor Elvan Yılmaz Aküzün cavabı belədir. Heyvan mənşəli zülallar qədər bitki mənşəli zülal mənbələrini də diqqətdən kənarda saxlamamalıyıq. Gündəlik rasionumuzda həm heyvan, həm də bitki mənşəli zülallara yer verməliyik. Bitki mənşəli zülalların bioloji faydalarını artırmaq üçün onları taxıl məhsulları ilə birlikdə qəbul etməliyik. Bu, amin turşu tərkibini nizamlayacaq və orqanizmdə həzm edilmə prosedurunu da artıracaq. İndi isə gəlin ən çox maraq doğuran suala keçirək. Gündəlik zülal qəbulu nə qədər olmalıdır? Profesor Elvan Yılmaz Aküz bu barədə belə deyir. Gündəlik zülal qəbulu ilə bağlı insanın yaşı, boyu, çəkisi və fizioloji vəziyyəti nəzərə alındıqda
Sağlam yetişkinlər üçün gündəlik çəkinin hər kiloqramına 1,2 və ya 1,6 qram zülal qəbulunun kifayət edəcəyini deyə bilərik. Uşaqlar üçün bu miqdar bir az daha fərqlidir. Böyümə və inkişaf dövründə olan azyaşlı uşaqlar üçün çəkinin hər kiloqramına 2 və ya 2,5 qram nisbətində hesablaya bilərik. Lakin hər hansı xəstəlik halında və ya idmançılarda bu göstərici dəyişə və miqdar arta bilər. Xüsusilə pəhriz saxlayanlar əzələ kütləsini itirməmək üçün hər yeməkdə zülalı yer verməlidirlər. Zülalları gün ərzində yemək vaxtlarına bölmək vacibdir. Lakin hər yeməkdə mütləq heyvan mənşəli zülal olmalı deyə bir şərt yoxdur. Bitki mənşəli zülal mənbələrimiz olan noxud, lobya, yaşıl mərci və ya artıq zülal tənbəyi kimi qəbul etdiyimiz çərəzlər, fındıq, fıstıq, qoz və badam da bizə zülal verir. Bunları da rasionumuza daxil etdikdə gündəlik zülal bölgüsünü daha yaxşı təmin etmiş olaraq. Sırf zülal qəbul edəcəm deyə hər dəfə yumurta, qırmızı, toyuq və ya balıq da qəbul edirsinizsə, bu sizdə daha çox sağlamlıq riskinə səbəb olacaq. Bəs zülallı qatıqlar və ya içəcəklər necə? Profesor Elvan Yılmazaküz bu barədə həm məsləhət, həm də xəbərdarlıq edərək deyir. Gündəlik zülal normalınıza həddindən artıq aşmadığınız müddətcə zülallı qatıqlardan istifadə edə bilərik, xüsusilə də idmanla məşğul olanlar. Lakin rasionumuzdaki adi qatığı tamamilə zülallı qatıqla əvəz etməyimiz səhv olar. Bəli, bu məhsullar bədəndə əzələ yığılmasına kömək edir və əzələ etkisinin qarşısını almağa təsir göstərir. Lakin əgər siz onsuz da kifayət qədər zülal qəbul edirsinizsə, bunu əlavə zülallı qatıqlardan və ya zülallı içəcəklərdən qarşılamaq düzgün deyil. Protein tozlardan istifadəsinə diqqət edin. Əgər siz zülallı qidalar vasitəsilə onsuz da kifayət qədər zülal qəbul edirsinizsə, daha əlavə protein tozu istifadə etməyə də ehtiyac yoxdur. Sonda isə bu mövzuda xüsusilə diqqətli olmalı qruplar haqqında da danışaq. Profesor Elvan Yılmazaküz belə deyir. Qaraciyər xəstələrində zülal mübadiləsi pozula bilir. Həddindən artıq zülal xüsusilə irəlləmiş mərhələdə amoniak toplanmasına, hepatik ensefalopatiyaya yol aça bilər. Eyni ilə nikriz podagra xəstəliyi olan şəxslərdə də xüsusilə heyvan mənşəli zülal qırmızı ətdən istifadə sidik turşusunu artıraraq kəskin ağrı tutmalara səbəb ola bilər. Yaşlılar üçün zülal vacib olsa da, böyrək funksiyalarına və su qəbuluna əsasən həddindən artıq istifadədən çəkinməlidirlər. Nəticə olaraq deyə bilərik ki, zülal sağlamlıq üçün əvəz olunmazdır. Lakin hər faydalı şeyin də bir həddi var. Necə deyərlər, çoxu zərər, azı qərər. Hörmətli dinləyicilər, zülal qəbulunuzu çeşidləndirməyinizi, miqdarını balanslamağı və orqanizminizin həqiqi ehtiyacına qulaq asmağınızı tövsiyə edirik. Bizi dinlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Növbəti buraxılışımızda təkrar görüşənədək. Sağ olun, sağlam qalın.

Birinci Dünya Müharibəsinin ən mühüm cəbhələrindən biri olan Çanakkale cəbhəsi tarixin ən qanlı döyüşlərinin getdiyi kvadrat metrə 6000 güllənin düşdüyü, ümumilikdə 500 min insanın həlak olduğu bir döyüş meydanı idi. Çanakkale ərazisində bir-birini tanımayan ölkələrin əskərləri birlikdə dəfn edilib. Müttəfiq qüvvələr arasında Britaniya ordusunun sıralarında döyüşmək üçün uzaq ölkələrdən gələn Avstriyalı və Yeni Zelandiyalı əskərlər də var idi. Anzak və Türk əskərləri təkcə döyüş meydanında bir-biri ilə vuruşmayıblar. Döyüşmədikləri zaman bir-birlərinə hörmət edərək dostluq münasibətlərini inkişaf

etdirdilər. Cəbhədə paltarlarını yuyub asmaq üçün səngərlərdən çıxan əsgərlər bir-birlərinə atəş açmağı düşünmürdülər. Səngərlərdən bir-birlərinə siqaret, şokolad, kişmiş, əncir qurusu, suvenirlər göndərirdilər. Müharibə bitdikdən sonra Anzak ordusunun komandanı general Kotli Osmanlı qüvvələrinin Anzak məzarlarına hörmətlə yanaşmasını xahiş edən bir mesaj göndərib. Əslində, belə bir çağırışa ehtiyac da yox idi, çünki türklər müharibədə həlak olan bütün əsgərlərə öz övladları kimi baxırdılar. Anzak əsgərlərinin quruya çıxdığı bölgə həyatını itirən əsgərlərin şərəfinə Anzak köyü adlandırılıb. Yurtda sülh, dünyada sülh şüarını səsləndirən Mustafa Kemal Atatürk'ün 1934-cü ildə Anzak əsgərlərinin anım mərasimi ilə bağlı yayımladığı mesajda deyilir. Bu vətən torpağında qan tökən qəhrəmanlar, burada dost vətənin torpağındasınız. Hüzur içində yatın, siz və Mehmetçiklər yan-yana yatırsınız. Övladlarını uzaq diyarlardan göndərən analar, göz yaşlarınızı silin. Övladlarınız bizim bağrımızdadır, hüzur içində yatacaqlar. Onlar artıq bizim də övladlarımızdır. Hər il tarixin ən qanlı müharibələrindən birinin yaşandığı Gelibolu'da təşkil edilən anım mərasimlərində yüzlərlə türk, avstriyalı və yeni zillandiyalı bir araya gələrək burada həyatını itirənlər üçün dua edirlər.

Salam, hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. TRT-nin avqustun 29-da olan Azərbaycan dilindəki buraxılışını dinləyirsiniz. Hazırdan Qarabağ ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə isə saat 11-dir. Bugün olan canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki heyətdə isə Gökhan Polatbəydir. Verilişimiz Türkcadın 12.092 qısa dalğası ilə çatdırılır. Qarşıdakı bir saat ərzində dünya və Türkiyə gündəmini əhatə edən xəbərlər, maraqlı rubrikalar, həmçinin Türkiyə və Azərbaycan musiqisinin seçilən nümunələrini dinləyəcəyik. İndi isə gəlin günün əsas xəbərlərinə birlikdə keçədək.

Türkiyənin Ticaret Naziri Ömer Bolat Suriyaya səfəri çərçivəsində Hələbdəki Şeyx Nəcər sənaye zonasına baş çəkib. Nazir burada sənaye müəssisələrinin rəhbərləri və iş adamları ilə görüşərək, istehsal fəaliyyəti, sənaye infrastrukturu və ticaret imkanları ilə tanış olub. Ömer Bolat Hələbin Suriya iqtisadiyyatının bərpasında mərkəzi rol oynadığını vurğulayıb. Türkiyənin regional iqtisadi və ticaret əlaqələrini gücləndirməkdə yanaşı, Hələbin inkişafına töhfə verəcək əməkdaşlıq mexanizmlərini genişləndirdiyini diqqətə çatdırıb. İş dünyasının nümayəndələrinə müraciət edən Nazir Bolat istehsal obyektlərinin yenidən fəaliyyətə başlamasının, məşğulluğun artırılmasının və ticaret məşhurluqlarının bərpasının həyata əhəmiyyət daşıdığını bildirib. Güclü iki tərəfli iqtisadi əlaqələrin hər iki ölkənin rifahına xidmət edəcəyini qeyd edən Nazir, Türkiyə ilə Hələb arasındakı münasibətlərin sadəcə ticarətlə məhdudlaşmadığını, regionda minillik qohumluq, qonşuluq və ümumi mədəniyyət bağlarının mövcudluğunu xüsusə vurğulayıb. Sənaye zonasındakı baxışdan sonra Türkiyə və Suriya iş adamlarının iştirakı ilə dəyərli masa ətrafında görüş keçirilib. Toplantıda iki tərəfli ticarət əlaqələri, Hələbin iqtisadi vəziyyəti, şəhərin sənaye və ticarət infrastrukturunun yenidən qurulması üçün atılacaq addımlar ətraflı müzakirə olunub. Ömer Bolat Hələbin reabilitasiya istiqamətində göstərilən səylərin bütün regionun gələcəyi üçün strateji əhəmiyyət kəsb etdiyini əlavə edib. Çin, Hindistan və Rusiya ölkə rəhbərləri gələn həftə Qırğızıstanın paytaxtı Bişkekdə bir araya gələrək Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının samitində iştirak edəcəklər. Çin Xalq Respublikasının sədri Si Jinping, Hindistanın baş naziri Narendra Modi və Rusiya Federasiyası Prezidenti Vladimir Putinin təşkilatının yaradılmasının 25-ci ildönümü münasibəti ilə sentyabrın 1-də keçiriləcək dövlət başlığı.

Baxışları Şurasının iclasına qatılacaqlar. Həmçinin İran prezidenti Məcud Pezeşkiyanın da bu samitdə iştirak edəcəyi bildirilir. Samitdə Yaxın Şərq, Ukrayna və Əfqanistandakı münaqişələr, eləcə də sabitlik probleminin danışıqların əsas gündəm mövzuları olacağı gözlənilir. Qeyd edək ki, Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı təxminən 3,4 milyard əhalinin və qlobal ümumi daxil məhsulun təxminən 25%-ni əhatə edir. Təşkilat NATO və Avropa İttifaqından fərqli olaraq nə hərbi ittifaq, nə də iqtisadi birlikdir. Bu qurum təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlıq, iqtisadi əlaqələr və diplomatiya üçün mühim platforma rol oynayır. İranın rəsmi İRNA xəbər agentliyinin məlumatına əsasən Pezeşkiyan samitin çərçivəsində Putinlə görüşü planlaşdırılır. Bu görüşün ABŞ-ın rəsmi Tehranla ticarət edən ölkə və təşkilatlara qarşı ikinci dərəcəli sanksiyaları artırmaqla əlaqəli olduğu qeyd olunur. İran prezidenti Məcud Pezeşkiyan rəsmi Tehranın Oman ilə Hörmüz boğazından keçid marşrutu mövzusunda razılığa gəldiyini bildirib. Pezeşkiyan Vaşinqton rəhbərliyinin İslamabad razılaşması çərçivəsindəki öhdəliklərini yerinə yetirəcəyi təqdirdə bu strateji su yolunu yenidən aça biləcəklərini deyib. O, bu öhdəliklərinə İrana qarşı sanksiya və mühasirənin ləğv edilməsinin, xaricdəki ölkə aktivlərinin sərbəst buraxılmasının, investisiyalara icazə verilməsinin və Livandakı müharibənin dayandırılmasının daxil olduğunu vurğulayıb. İran prezidenti söz gedən marşrutla bağlı son irəliləyişlərin İranın ali dini rəhbərinə də çatdırıldığını əlavə edib. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının baş direktoru Tedros Adhanom Ghebreyesusun verdiyi məlumata görə, Qəzadakı minlərlə xəstənin təcili tibbi təxliyə ehtiyacı var. Qeyd edək ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı keçən həftə Rəfah və Kerem Şalom keçid məntəqələri vasitəsilə 19-u uşaq olmaqla ümumilikdə 106 xəstənin təxliyə edilməsinə dəstək verib. İsrailin Qəzaya qarşı törətdiyi soyqırım başlayandan bəri isə 6276-sı uşaq olmaqla təkcə 13200 xəstə təxliyə olunub. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının baş direktoru xəstələrin vaxtında müalicə almasını təmin etmək üçün birdən çox məntəqədən fasiləsiz keçidin təmin edilməsi ilə bağlı çağırış edib. Pakistan Baş naziri Şahbaz Şərifin avqustun 28-də verdiyi açıqlamada Türkiyə, Səudiyyə Ərəbistanı və Pakistan arasında imzalanan Məkkə müdafiə sazişinin hər üç ölkənin bir-birinə daha da yaxınlaşdıracağını bildirib. Başnazir bu sənədin bütün regiona birlik və sülh mesajı verdiyini vurğulayıb. Xatırladaq ki, söz gedən saziş avqustun 7-sində Məkkədəki Səfə Sarayında keçirilən üçtərəfli samit çərçivəsində Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan, Səudiyyə Ərəbistanının Vəliyyə Şəhzadəsi Məhəmməd bin Salman və Pakistan Başnaziri Şahbaz Şərif tərəfindən imzalanıb. Sənəd kollektiv təhlükəsizliyi möhkəmləndirmək, müdafiə sahəsində əməkdaşlığı dərinləşdirmək, regional sülh və sabitliyi təşviq etmək məqsəd daşıyır. İslam dünyasında diqqətlə izlənilən bu hərbi siyasi addımın ardından Bangladeş də sazişə qoşulmaq niyyətini bəyan edib. Ölkənin Xarici Naziri Xalilur Rəhman avqustun 27-sində parlamentdəki çıxışı zamanı təsisçi dövlətlər tərəfindən rəsmi dəvət gələcəyi təqdirdə Bangladeşin bu təklifə müsbət yanaşacağını və məsələni nəzərdən keçirəcəyini diqqətə çatdırıb. Məsələyə münasibət bildirən Pakistan Xaricilər Nazirliyinin mətbuat katibi Tahir Əndrabi, sazişin sülhü qorumağı və regional sabitliyi təmin etmək hədəflədiyini və müdafiə önəmli bir çərçivə olduğunu vurğulayıb. Paktın ümumi təhlükəsizlik maraqlarını bölüşən digər ölkələr üçün də açıq olduğunu qeyd edən Əndrabi, Bangladeşdən rəsmi müraciət daxil olacağı təqdirdə məsələnin Ankara və Ər-Riyaddakı tərəfdaşlarla məsləhətləşmələr aparılaraq qiymətləndiriləcəyini əlavə edib. ABŞ prezidenti Donald Trump Venezuela ilə dünya tarixinin ən böyük neft müqaviləsi adlandırdığı sazişi bağladığını elan edib. O, ABŞ-ın Venezuelanın 65 milyard bareldən çox sübut olunmuş ehtiyatlarının böyük hissəsi üzərində nəzarəti təmin etdiyini bildirib. Trump Venezuela müvəqqəti dövlət başçısı Delcy Rodriguez və özəl şirkətlərlə əldə olunan razılaşmanın Amerika vətəndaşlarına heç bir əlavə xərc yaratmadan ABŞ-ın neft ehtiyatlarından 2 dəfədən çox artıracağını vurğulayıb. Caracas rəhbərliyi də daha sonra bu haqda sazişin bağlandığını təsdiqləyib. ABŞ Federal Ehtiyatlar Sisteminin Fedin sədri Kevin Warsh iqtisadi

fəallığın aktiv olmasına və süni intellektə yönələn investisiyaların artmasına baxmayaraq, ABŞ-da inflyasiyanın hələ də çox yüksək olduğunu bildirib. Jackson Hole İqtisadi Siyasət Konfransında çıxış edən Kevin Warsh, Fed-in üstünlük verdiyi inflyasiya göstəricisinin ötən il 3,7% səviyyəsində olduğunu, 6 aylıq göstəricinin isə 4,1% çatdığını deyib. Warsh son dövrlərdə qeydə alınan ümidverici inflyasiya göstəricilərinin əsas inflyasiya təzyiqinin hiss olunacaq dərəcədə azaldığını göstərmək üçün kifayət qədər olmadığını diqqətə çatdırıb. Cənubi Koreya məxsus maliyyələşdirilmiş qaz tankeri zəruri növbəsiz keçidi təmin etmək üçün Panama kanalına rekord məbləğdə 5,3 milyon dollar ödəniş edib. Buna səbəb quraqlıq ucbatından aidiyyəti qurumların kanaldakı gəmi hərəkətlərini məhdudlaşdırmağa məcbur qalması olub. SK Qaz şirkəti bu ödənişi El Niño təbiət hadisəsi ilə bağlı nəzərdə tutulan məhdudiyyətlərin qüvvəyə minməsindən 2 gün əvvəl, yəni 1 sentyabr tarixində G-Sprit gəmisinin keçid haqqı olaraq ödəniş edib. Panama kanalında su səviyyəsinin aşağı düşməsi bu mühim dəniz marşrutunda ciddi ləngimələrə səbəb olub. Əvvəlcədən növbə götürməyən gəmilər isə kanaldan keçmək üçün ortalama 5 gün gözləməli olacaqlar bildirilir. Hörmətli dinləyicilər, xəbər buraxılışını burada yekunlaşdıraraq maraqlı rubrika və musiqili araya keçdiririk. Xəbərlərin qısa icmalını isə təxminən yarım saat sonra təqdim edəcəm. İndi isə musiqili keçidimiz var Hakan Altun ifasında Kün Emri ilə yaratan parçasını dinləyirik.

Hürmetli dinleyiciler, çölün ortasındaki Nogay çadırında odun istisi, söhbətin fərəhi, rəngarəng geyimlər, toxumalar və melodiyalar bir araya gəlir. Bu sadəcə yaşayış məkanı deyil, ailənin, qonaqpərvərliyin, incəsənətin və ənənənin qovuşduğu xüsusi bir dünyadır. Estetikası olan toxumalarda, sözlər mədəniyyətdə, melodiyalar isə həyatın səsində əks-səda verir. Bugün söhbətimizdə Nogay çadırının bu rəngarəng dünyasına qonaq oluruq. Nogayların tarixini yalnız mövcud coğrafi sərhədlər daxilində qiymətləndirmək mümkün deyil. Nogay kimliyi əsrlər boyu Avrasiya çöllərinin geniş coğrafiyasında, Qızıl Orda sonrasındakı dövrdə Dəşti Qıpçaq bölgəsində, Kırımda, Şimali Qafqazda və Volqa boyunda formalaşıb. Nogay adı Qızıl Ordadan sonra xüsusilə məşhurlaşmış və Nogay Ordası kimi tanınan siyasi-ictimai strukturda güclənmişdir. Lakin bu tarixin əsl rəngləri yalnız siyasi hadisələrdə deyil, həm də gündəlik həyatda özünü göstərir. Çadırdan süfrəyə, ailə münasibətlərindən qonaqpərvərliyə, əl sənətlərindən şifahi xalq ədəbiyyatına qədər uzanan bu məişət Nogay cəmiyyətinin özünə məxsus kimliyini təyin etmişdir. Köçəri və yarım köçəri həyat tərzi Nogayların əşya və sənət anlayışını da formalaşdırıb. İstifadə olunan hər bir əşyada fəallıq, davamlılıq və daşınma rahatlığı əsas götürülsə də, çadırlar, xalçalar, keçələr, geyimlər, bat qoşquları eyni zamanda estetika dəyər kəsb edirdi. Rənglər, həndəsi naxışlar və təbiətdən ilhamlanan bəzəklər gündəlik əşyaları sadə məişət vasitəsindən mədəni rivayətlərə çevirmişdir. Bu anlayışda gözəllik gündəlik həyatdan təcrid olunmuş element deyil, onun təbii bir hissəsi idi. Bu həyatın səs aləmində ənənəvi musiqi alətləri, xüsusən də dombra, mühüm yer tuturdu. Bu səsləri insan avvazı ilə yanaşı, atların nal səsləri və çöllərdə küləyin uğultusu müşayiət edirdi. Nogaylar üçün at təkcə nəqliyyat vasitəsi deyil, həm də gündəlik həyatın və sosial nizamın mühüm tərkib hissəsi idi. Mədəniyyətin qorunub saxlanılmasında qadın əməyi də həll edici rol oynamışdır. Toxuculuq, tikmə, geyim, xorək mədəniyyəti, laylalar və uşaqlara danışılan nağıllar vasitəsilə adət-ənənələrin bir çox təfərrüatları nəsildən nəsil ötürülmüşdür. Nogay mədəniyyətində at gündəlik həyatla yanaşı, toy və məclislərində ayrılmaz hissəsi olmuşdur. At yarışları və at üstü oyunlar gənclərin çeviklik, cəsarət və atla ahəngini nümayiş etdirdikləri sosial tədbirlər idi. Nogay gənclərinin süvari bacarığı təkcə sürətlə deyil, həm də heyvanı tanıma və onunla həm ahəng hərəkət etmə qabiliyyəti ilə ölçülürdü. Çöldə əks-səda verən nal səsləri və yarış həyəcanı Nogayların atlarla qurduğu güclü bağın ən bariz göstəricilərindən biri idi. Hazırda Türkiyədə və digər ölkələrdə yaşayan Nogay icmaları dəyişən həyat şəraitinə baxmayaraq, dillərini, musiqilərini, mətbəxlərini, toy ənənələrini və şifahi mədəniyyətlərini qoruyub saxlayırlar. Yurt, başqa sözlə çadır, artıq gündəlik məişətin mərkəzində yer almasa da, festivallar, mədəniyyət dərnəkləri, ailə məclisləri və nəsildən nəslə ötürülən ənənələr bu irsi yaşadır. Ənənəvi mahnının yenidən oxunması, milli yeməyin hazırlanması və ya böyüklərin uşaqlara danışdığı bir rivayət Nogay mədəniyyətinin müasir dövrdə də davam etdiyini göstərir. Türk dünyasının mədəniyyət xəzinəli rubrikamızın bugünkü buraxılışında Nogay dünyasını yaxından nəzərdən keçirdik və şahid olduq ki, bu sadəcə keçmişin mirası deyil, dəyişən şəraitə baxmayaraq, özünü yenidən ifadə edə bilən canlı ənənədir. Çadırları müasir evlər əvəz etsə də, çöl həyatı şəhər ritmi ilə əvəzlənsə də, dil, musiqi, mətbəx, əl işləri və rivayətlər yaşadıqca
Nogay mədəniyyətinin səsi ucalmaqda davam edəcək. Hörmətli dinləyicilər, növbəti buraxılışımızda görüşənədək.

Hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli dinləyicilər. Türk dünyasının tanınmış şəxsiyyətləri proqramından yeni buraxılışı ilə efirdəyik. Bugünkü buraxılışımızda böyük şəxsiyyət, söz ustası Nuri Pakdil haqqında danışacaq. Mövzu ilə bağlı beynəlxalq münasibətlər üzrə ekspert Cəmil Duacipeyin qələmə aldığı məqaləsini təqdim edirik. Türk ədəbiyyatının son yarım əsrində səsini ucaltmadan danışan, lakin söylədiyi hər sözün ağırlığını hiss etdirən nadir qələm sahiblərindən biridir Nuri Pakdil. O izdihamdan uzaq bir həyat keçirərək şöhrət arxasıca qaçmadı. Buna baxmayaraq, ustad, qüds şairi, ədəbiyyat jurnalının təsisçisi kimi adlarla xatırlandı və arxasında türk dilinə həsr olunmuş bir ömür qoyub getdi. Vəfatından illər keçməsinə baxmayaraq, təfəkkür dünyamızda hələ də onun anlayışları yaşadılar.

kitaplardır. Bu sebepten bu büyük yazıcını yeni nesillere tanıtmak bir borca çevrilir. Nuri Pakdil 1934-cü ildə Kahramanmaraşda anadolundu. Yazıya marağı uşaqlıq illərində başlayıb. Orta məktəbdə tanış olduğu Böyük Şərq jurnalı onun həm düşüncə, həm də yazı yoluna istiqamətləndirib. Əsil dönüş nöqtəsi isə şəhərə qəhrəmanlıq titulu verildikdən sonra adı Kahramanmaraş liseyi olaraq dəyişdirilən Maraş lisey illəridir. Bu məktəbdə sonuncu sinifdə oxuyarkən dostları ilə birlikdə Hamilə adlı ədəbiyyat jurnalı nəşr etdi. Onun təhsil aldığı yer şəhər məktəbi olsa da, Hamilə jurnalı İstanbul və Ankara'dakı ədəbi mühitin diqqətini cəlb etdi. Nurullah Ataç, Türk Dili jurnalında bu gənclər haqqında gələcəyin mühim xadimləri olacağını yazarkən heç yanılmayıbmış. Nuri Pakdil liseyi bitirdikdən sonra İstanbul Universiteti Hüquq Fakültəsindən məzun oldu. Hərbi xidmətdən qayıtdıqdan sonra Yeni İstiqlal qəzetində incəsənət səhifələri hazırlamaq işi ilə məşğul idi. Nəcib Fazıl və Sezai Karakoş kimi böyük şəxsiyyətlərlə düşüncə və sənət alışverişində idi. Nazirliklərin birində hüquq məsləhətçisi, daha sonra isə Dövlət Planlaşdırma Təşkilatında mütəxəssis kimi işləyən Pakdil, 1973-cü ildə dövlət qulluğundan ayrılaraq özünü tamamilə yazıra həsr etdi. İllər sonra yenidən öz qurumuna qayıdaraq 1999-cu ildə təqaüdə çıxdı. Lakin onun üçün əsil peşə olan yazıçılıqdan heç vaxt əl çəkmədi. Türkiyə ədəbiyyatında 7 gözəl adam kimi tanınan hekayə məhz həmin Maraş liseyinin partalarından başlayır. Nuri Pakdil, Cahid Zarifoğlu, Erdem Beyazıt, Rasim Özdənörən, Aliaddin Özdənörən, Mehmet Akif İnan və Ali Kutlaydan ibarət olan bu dost qrupu, eyni məktəbin dəhlizlərində cücərən dostluğu böyük bir ədəbiyyat hərəkatına çevirdi. Öz adını Cahid Zarifoğlu'nun 1973-cü ildə nəşr olunan 7 Gözəl Adam adlı şeir kitabından alan bu qrup, növbəti 10 illiklərdə Diriliş, Ədəbiyyat və Mavera jurnalları ətrafında Türk düşüncə və sənət həyatına istiqamət verdi. Təbii ki, bu 7 şəxsiyyət arasında Nuri Pakdilin yeri çox başqadır. Digərlərindən bir neçə yaş böyük olan Nuri Pakdil, Hamilə jurnalı çıxaran, dostlarını yazmağa həvəsləndirən və onlara nümunə olan böyük qardaş rolunda idi. Cahid Zarifoğlunun da ilk şeirləri məhz bu jurnalda oxucularına təqdim olundu. Bugün həmin lisey bərpa edilərək muzeyə çevrilib. Hətta bu 7 şəxsin hekayəsi televiziya serialına mövzu olaraq adları məktəblərə verilib. Bütün bunlar həmin lisey dəhlizlərindən ucalan səsin nə qədər uzaqlara çatdığının sübutudur. Nuri Pakdilin Türkiyə ədəbiyyatına ən dəyərli töhfəsi 1969-cu ilin fevralında Ankarada nəşr etməyə başladığı ədəbiyyat jurnalıdır. Rasim Özdənörən, Erdem Beyazıt və Mehmet Akif İnanla birlikdə yola çıxdığı bu jurnal, fasilələrlə 1984-cü ilin dekabrına qədər işıq üzü gördü. 1972-ci ildə təsis etdiyi Ədəbiyyat dərgisi yayınları isə 18-i özünə aid olmaqla 45 kitab nəşr etdi. Bu jurnal bir mətbuat orqanı olmaqla yanaşı gənc qələm sahiblərinin yetişdiyi bir məktəb kimi iş görürdü. Nuri Pakdilin ətrafında toplaşan simalar bugün Türkiyə ədəbiyyatının görkəmli yazışları sırasındadırlar. Nuri Pakdilin ilk kitabı qərbə etdiyi səfərlərin təəssüratlarını qələmə aldığı Batı notları 1972-ci il idi. Daha sonra Biyat trilogiyası, Bağlanma, Bir Yazıçının Qeydləri, Qələm Qalası və Klas Duruş kimi əsərləri ışıq üzü gördü. Bununla yanaşı Umud, Qorxu və Büt Yapım Evləri kimi piyesləri Sükut surətində Ahid Qalası və Analar və Qudüs kimi şeirlər nəşr olundu. Umut adlı piyesi 2015-ci ildə Türkiyə Dövlət Teatrı tərəfindən səhnələşdirildi. Pakdil yazıçılıq həyatında ərəb və fransız dillərindən tərcümələr edir, günəliklər tutur, yüzlərlə məktub yazaraq bir çox təxəllüsdən istifadə edirdi. Nuri Pakdili öz dövrünün şəxsiyyətlərindən fərqləndirən cəhət təkcə onun məhsuldarlığı deyil, həm də türk dilinə göstərdiyi həssaslıq idi. O, ənənəvi üslubdan fərqli olaraq saf türk dili ilə qısa və təsirli cümlələr qurmağa xüsusi

ciddi olaraq diqqət edirdi. Durğu işarələrini, hətta hərflərin ölçüsünü belə öz üslubunun bir hissəsinə çevirmişdi. Dini anlayışları belə xalis türk sözləri ilə ifadə etməyə çalışırdı. Bu səbəbdən onun bəzi cümlələri imzasız olsa belə, onu tanıyan oxuyucu tərəfindən dərhal tanınır. Onun türk yazı dilinə qazandırdığı bu üslub, tək başına belə onu ədəbiyyatımızın böyük simaları sırasına daxil etmək kifayət edir. Nuri Pakdilin təfəkkür dünyasının mərkəzində milli mənəvi dəyərlərə bağlılıq dayanırdı. O, qərbləşməni, təqlidçiliyi və imperializmi kəskin dillə tənqid edirdi. Bu, torpaqlara aid bir düşüncə və sənətin mümkünlüyünü müdafiə edirdi. Əmək, ədalət, mülkiyyət və istismar anlayışlarını inam müstəvisində yenidən ələ alaraq qiymətləndirirdi. İncəsənəti bir əməl vasitəsi, ədəbiyyatı isə hər növ istismara qarşı müqavimət dili kimi görürdü. Yadlaşmanı dövrün ən böyük xəstəliyi hesab edərək, çıxış yolunu öz sivilizasiyamızın mənbələrinə qayıtmaqda axtarırdı. Özünü zülmə qarşı gələn, inqilabçı bir yazıcı kimi tərif edərkən, bu mövqeyinin mənbəyini həmişə öz əqidəsində bağlayırdı. Gənclərə xüsusi diqqət yetirən Pakdil, qapısını döyən gənc yazıcılarla məktublaşır, onlara oxumağı, düşünməyi və məğrur durmağı həmişə tövsiyə edərdi. Onun ən çox tanınan mübarizəsi isə Qüds mövzusudur. Qüdsü şeirlərinin, gündəliklərinin və çıxışlarının dəyişməz mövzusuna çevirdi. Qəlbinin yarısının Məkkə, digər yarısının da Mədinə olduğunu, üzərinə isə bir tül kimi Qüdsün örtüldüyünü deyirdi. 81 yaşında Qüdsə gedərkən Ələqsa məscidində cümə namazı qılması onun sözləri ilə əməlləri arasında heç bir məsafə qoymadığının sübutudur. Nümunəvi mövqe anlayışı da tam olaraq elə budur. Zərif geyimi, intizamlı həyatı və güzəşsiz prinsipləri ilə Nuri Pakdil dediklərini yaşayan bir ziyalı idi. Nuri Pakdil 2013-cü ildə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin Mədəniyyət və İncəsənət Böyük Mükafatına, 2014-cü ildə isə Nəcib Fazıl Ehtiram Mükafatına layiq görüldü. Bu böyük şəxsiyyət 2019-cu il oktyabrın 18-də Ankarada 85 yaşında əbədiyyətə qovuşdu. Həmin il ədəbiyyat sahəsində Prezident Mədəniyyət və İncəsənət Böyük Mükafatına layiq görülsə də, mükafatı almağa ömrü çatmadı. Bugün ondan geriyə türk dilinin ən gözəl mətnlərindən ibarət bir külliyyat, yetişdirdiyi yazıçılar və Kahramanmaraşdan Qüdsə qədər uzanan bir şuur qaldı. Yeddi gözəl adamın böyük qardaşı, türk ədəbiyyatının söz ustası Nuri Pakdili tanımaq, bu xalqın son yarım əsrlik təfəkkür yolunu tanımaq deməkdir. O, üzərinə düşən vəzifəni artıqlaması ilə yerinə yetirdi. İndi bizim öhdəmizə düşən isə həmin kitabları rəflərdən götürüb bircə-bircə oxumaqdır.

Əziz dinləyicilər, bugünkü Sancaq bölgəsi və Novi Pazar şəhərinin mətbəxi ilə sizi tanış edəcəyik. Novi Pazar Osmanlı dövlətinin Balkanlardakı dini və mədəni siyasətinin konkret əksidir. İslamlaşma və türkləşmə prosesləri bölgənin etnik və mədəni strukturunu dərindən formalaşdırıb. Ənənəvi Bosniya ailə quruluşları, kulinariya mədəniyyəti və ictimai adətlər türk irsinin xüsusiyyətlərini daşıyır. Türkiyə, Bosniya və Balkan mətbəxlərinin harmoniyasını yaradan yeməklər bölgənin zəngin ləzzətlərini ortaya qoyur. Novi Pazarda

0: paprika pavlasıdır. İnə südündən əldə edilən qaymaq və pendirin duzlu biberlə qarışığından əmələ gəlir. Trakiyada ona bənzər soka yeməyi var. Ayvar əsasən qonşuların birlikdə ənənəvi xəmir, gavalı və ya ərik bəhməzləri, doşabları ilə hazırlanan oburuşa, dudove, yahniye, kacamaq və zelenitsay isə Balkan coğrafiyası kulinariyasının yerli şirniyyatlarıdır. Hansı yeməyə üstünlük verməyinizdən asılı olmayaraq, sonda sizə mütləq cəzvədə bişmiş şəkərsiz ənənəvi qəhvə təqdim ediləcək. Bu qəhvə zövqünüzə görə şəkər və ya bal ilə verilir. Sancaq Türk irsini təkcə nostalji xatirə olaraq deyil, həm də canlı mədəniyyət kimi yaşadır. Türkiyə ilə Sancaq bölgəsi arasında əlaqələr bu gün də güclü şəkildə davam edir. Sancaqlılar Türkiyəni tarixi və mədəni baxımdan vətən olaraq görür. Təhsil sahəsində də mühüm əməkdaşlıqlar var. Türkiyə Diyanət Fondu, TİKA, YTB, yəni xaricdəki türklər və qohum icmalarla iş üzrə departament kimi qurumlar vasitəsilə sancaqlı gənclərə Türkiyədə təhsil almaq imkanı verilir. İqtisadi əlaqələr isə xüsusilə Novi Pazar və Tutin şəhərləri ilə bağlıdır. Türkiyə bu bölgədə infrastruktur, səhiyyə xidmətləri və tarixi binaların bərpası kimi müxtəlif layihələrdə fəaldır. Bundan əlavə, Türkiyədə yaşayan 100 minlərlə sancaqlı iki cəmiyyət arasında əlaqələri canlı tutan mühim diaspor körpüsüdür. TİKA isə sancaqda bir çox məscid, mehmanxana və digər Osmanlı miras strukturlarının bərpa işlərini dəstək verir. Bu baxımdan Serbiya və Montenegro'dakı Bosniya bələdiyələri Türkiyə ilə mədəni əməkdaşlığı fəal şəkildə davam etdirir. Bütün bu qarşılıqlı əlaqələr sayəsində sancaq canlı bir Osmanlı-Türk mirası olaraq həm tarixi, həm mədəni baxımdan diqqət çəkməkdədir. Sancaq tarixi boyu Türk-Osmanlı, Balkan və Avropa mədəniyyətlərinin kəsişməsində mühim bir bölgə olub. Bugün də etnik və dini müxtəlifliyi zəngin mədəni irsi və strateji mövqeyini qoruyur. Bosniya kimliyi və müsəlman mədəniyyətinin harmonik yaşandığı Sancaq Balkanlarda Türk irsinin canlı təmsilcisi olaraq varlığını davam etdirir. Lakin 1912-ci ildən bəri heç bir siyasi statusa malik olmaması Sancaq xalqını Serb və Montenegro hakimiyyətlərinə bıraxdı. 2000-ci ildən bəri bölgədə təzyiqlər müəyyən qədər azalsa da, Sancaq müsəlmanları hələ də tələb etdikləri əsas İslami və insan haqlarına tam nail ola bilməyiblər. Bölgənin siyasi statusunun olmaması öz hüquqlarını kövrək və qeyri-müəyyən bir zəmində saxlayır. Bu vəziyyət həm sosial inkişafı, həm də Sancaqda mədəni və dini azadlıqların inüslaşmasında ciddi şəkildə məhdudlaşdırır.
1: Hayal ettiğimiz marşrutlar.

Hörmətli dinləyicilər, indi isə başa təqdim etdiyim xəbərlərin qısa icmalına keçdik. Türkiyənin ticarət naziri Ömər Bolat Suriyə səfəri çərçivəsində Hələbdəki Şeyx Nəcər sənaye zonasına baş çəkib. Nazir burada sənaye müəssisələrinin rəhbərləri və iş adamları ilə birlikdə görüşərək istehsal fəaliyyəti, sənaye infrastrukturu və ticarət imkanları ilə tanış olub. Çin, Hindistan və Rusiya ölkə rəhbərləri gələn həftə Qırğızıstanın paytaxtı Bişkekdə bir araya gələrək Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının samitində iştirak edəcəklər. İran prezidenti Məsud Pezeşkiyan rəsmi Tehranın Oman ilə Hörmüz boğazından keçid marşrutu mövzusunda razılığa gəldiyini bildirib. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının baş direktoru Tedros Adhanom Qabreyesusun verdiyi məlumata görə, Qəzadakı minlərlə xəstənin təcili tibbi təxliyə

ihtiyacı var. ABŞ prezidenti Donald Trump Venezuela'nın 65 milyard barelden çox sübut olunmuş ehtiyatlarının böyük səs üzərində nəzarəti təmin etdiyini bildirib. Və sonda ABŞ Fed sədri Kevin Warsh iqtisadi fəallığın aktiv olmasına və süni intellektə yönələn investisiyaların artmasına baxmayaraq, ABŞ-da inflyasiyanın hələ də çox yüksək olduğunu bildirib. Əziz dinləyicilər, TRT-nin Azərbaycan rindəki 1 saatlıq buraxılışının sonuna yaxınlaşdıq. Bugünkü canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki heyətdə isə Gökhan Polat bəy idi. Dünyada baş verən mühim hadisələrlə bağlı xəbər məlumatlarını TRT Azərbaycanın internet səhifəsindən və sosial media hesablarımızdan əldə edə bilərsiniz. Sabah yenə eyni vaxtda görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.

Rusiyaga qarşı vuruşu başlayandan 6 ay ötüb həm ötkəzilməkdə. Rusiya prezidenti Vladimir Putin və Xitay dövlət rəhbəri Xi Jinping düşənbə günü Şanxay Həmkarlıq Təşkilatının Qırğızıstanda bulub ötədigən 2 günlük samitdə iştirak etədi, yetişi kutulmaqdə. Samitdə İran, Pakistan və Hindistan rəhbərlər həm qatnaşadılar. Şanxay Həmkarlıq Təşkilatının həm 25 illiki nişanlaşı üçün bir qədər dövlət rəhbərləri Qırğızıstan paytaxtı Bişkek şəhərində həm təşrif buyuruşadı. Şanxay Həmkarlıq Təşkilatı Rusiyada, Rusiya, Xitay, Hindistan, Pakistan, İran şunindik Mərkəzi Asiyada, Asiyadakı 4 məmləkət və Belarusnu həm öz ətrafında birləşdirədi. Putin və Xi aldınki samitlərdə köp qutblı dünyanı quruş haqqıdakı qarşıları həm də bu barədə qarşı birləşkən cəbhənin nəmayiş etdiş imkaniyyətdən faydalanganlar edilər. Uşbu samit Ukrayna vuruşunun 4-cü ili və Washington bilən Tehran ortasındakı vuruşunun 6 ayı tolgan bir dəvrdə bulub ötməkdə. İran samitdə prezident Masud Pezeşkən tamamdan təmsil edilər. Putin, Xi və Pezeşkən bilən bir qədərdə Hindistan baş vaziri Narendra Modi və Pakistan baş vaziri Şahbaz Şərif və Qırğızıstan rəhbəri Sadır Jabbarov hamrolik qiladi. Qirim notiqi Yuri Ushakov Putinning boshqa rahbarlar bilan ham bir qatorda pizishgan va Xi bilan ikki tomonlama uchrashuvlar o'tkazishni rejalashtirayotganligini qayd etmoqda va keng ko'lamli xalqaro sanksiyalar ostida bo'lgan Rossiya va Yuran Ukraina urushi davomida harbiy va iqtisodiy aloqalar mustahkamlab bormoqda. AQSh prezidenti Donald Trump esa Moskva va Pekinni Eronga qurol yetkazib bermaslik haqida ogohlantirgan edi. Putinning Pezeshkan bilan uchrashuvi ham bu boradagi radikni Moskvaga qilgan safardan bir necha kun o'tib yuz bermoqda. Amerika manbalari Red Cliff rus hamkasblari bilan Ukraina va Eron masalalarini muhokama qilgan bo'lishi mumkinligini bildirdi. Tarixan iqtisodiy masalalarga e'tibor qaratgan Shanxay hamkorlik tashkiloti so'nggi yillarda Moskva va Pekin bu boradagi rahbariyatda o'z nufuzini orttirdi. O'zi bu borada hozirgi vaqtda 10 ta a'zodan tashqari tashkilotning Turkiya, Saudiya Arabistoni, Qatar kabi 15 ta muzokara bo'yicha hamkor mavjud bo'lib va shuningdek Afg'oniston va Mo'g'uliston kuzatuvchi davlat sifatida ham qurilmoqda. Hurmatli tinglovchilar, so'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz.

0: Habari mpenzi msikilizaji, na karibu kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili sauti ya Turkiye. Tunakutangazia moja kwa moja kutoka jijini Ankara. Matangazo yetu yanakujia kupitia satelaiti kwenye mita bendi 19 kHz 15 320. Karibu uwe pamoja nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
1: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, radio la voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعه صوت ترکیه.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Of the Radio Blast Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio la voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Türkiye.
10: Слушайте емисията на български език на Радио Гласът на Türkiye.
11: Юфлет зъри и Türkiye.
12: 这里是 Tuarçi Çişim Bongo Dientai.
1: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
13: ده ترکیه غنگ رادیو ده
14: خصومه ترکیه ای زینه رادیو گیانه
15: پترچیه رادیو صدبوری ترکیه سخمه
16: اوادا ترکیه اونو رادیو سا
17: ایچ رادیو وچه ترکیه
18: گوارید گولس ترکیه
19: ایفیرده ترکیه اوازه
0: گیت بیر Türkiye'nin tetiği radyosu.
11: Ye Sıday Türkiye.
8: Anlamadın ona. Türkiye Avazı Radyosu.
4: Edo İfonitis Türkiye.
6: Oldi Radyo Glas Türkiye.
2: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
6: İni Adala Radyo Suara Türkiye.
3: Hini Dayaki Swahili Sauti Ya Türkiye.
1: Este Radyo Voz de Türkiye.
9: こちらはトルキエの声ラジオです。
16: ズボルはグラソットナトルキエ。
17: エフィルダトルキエオボズラジオ。
18: イッツトルキエハンギアラジオや。
6: オールドラジオグラストルキエ。
8: トルキエウヌラジオス。
1: ブラス、トルキエニンセシラジオス。

Salam, hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. TRT-nin avqustun 29-u olan Azərbaycan dilindəki buraxılışını dinləyirsiniz. Hazırdan Qarabağ ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə isə saat 11-dir. Bugün olan canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki heyətdə isə Gökhan Polat bəydir. Verilişimiz Türksat'ın 12.092 qısa dalğası ilə sizə çatdırılır. Qarşıdakı bir saat ərzində dünya və Türkiyə gündəmini əhatə edən xəbərlər, maraqlı rubrikalar, həmçinin Türkiyə və Azərbaycan musiqisinin seçilən nümunələrini dinləyəcəyik. İndi isə gəlin günün əsas xəbərlərinə birlikdə keçək.

Türkiyənin Ticaret Naziri Ömer Bolat Suriye səfəri çerçevesinde Hələbdəki Şeyx Nəcər Sənaye Zonasına baş çekip. Nazir burada sənaye müəssisələrinin rəhbərləri ve iş adamları ile görüşerek istehsal fəaliyyəti, sənaye infrastrukturu ve ticaret imkanları ile tanış olub. Ömer Bolat Hələbin Suriye iqtisadiyyatının bərpasında mərkəzi rol oynadığını vurğulayıb. Türkiyənin regional iqtisadi ve ticaret əlaqələrini gücləndirməkdə yanaşı, Hələbin inkişafına tövbə verəcəyi məkdaşlıq mexanizmlərini genişləndirdiyini diqqətə çatdırıb. İş dünyasının nümayəndələrinə müraciət edən Nazir Bolat istehsal obyektlərinin yenidən fəaliyyətə başlamasının, məşğulluğun artırılmasının və ticaret məşhurluğunun bərpasının həyata əhəmiyyət daşıdığını bildirib. Güclü ikitərəfli iqtisadi əlaqələrin hər iki ölkənin rifahına xidmət edəcəyini qeyd edən Nazir, Türkiyə ilə Hələb arasındakı münasibətlərin sadəcə ticarətlə məhdudlaşmadığını, regionda minillik qohumluq, qonşuluq və ümumi mədəniyyət bağlarının mövcudluğunu xüsusə vurğulayıb. Sənaye zonasındakı baxışdan sonra Türkiyə və Suriye iş adamlarının iştirakı ilə dəyirmi masa ətrafında görüş keçirilib. Toplantıda ikitərəfli ticarət əlaqələri, Hələbin iqtisadi vəziyyəti, şəhərin sənaye və ticarət infrastrukturunun yenidən qurulması üçün atılacaq addımlar ətraflı müzakirə olunub. Ömer Bolat, Hələbin reabilitasiya istiqamətində göstərilən səylərin bütün regionun gələcəyi üçün strateji əhəmiyyət kəsb etdiyini əlavə edib. Çin, Hindistan və Rusiya ölkə rəhbərləri gələn həftə Qırğızıstanın paytaxtı Bişkekdə bir araya gələrək Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının samitində iştirak edəcəklər. Çin Xalq Respublikasının sədri Si Jinping, Hindistanın baş naziri Narendra Modi və Rusiya